0: ラララレセ。キレシダラシギョイナキランゲシェチノムソイネレセンダディペトロゴロ。あ、チクホルデムソンキランゲトナシナロナ。レシラララ。ララ。シェンダディトナシナダラ。レシレシ。ララ。アニアンキランゲシェチノメザンチェザイヌチャグディキランプウイナ。レシパディ。ララ、ジメレチェナリエナキセキランゲアジシメチャグディシェガペバチャシャヌキランゲソンシェキアシェンダディトナシナロナ。
1: Nezi lo lo le.
0: Lo lo le se. Ani sanje jobi me mindu shoyin se bangda manor chije sharona la.
1: Nezi lo.
0: Lo, shilin jawa.
1: Nezi lo lo.

0: ラララレセ。キレシダラシギョイネキランゲシェチノムソイネレセンダディペテロゴロ。あ、チクホルデムソンキランケトナシナロナ。レシラララ。ララ。シェンダディトナシナンダラ。レシレシ。ララ。アニアンキランゲシェチノメザンチェザイヌチャグディキランピュイネラ。レシソジ。ララ、ジメレチェナリエネキセキランゲアジスミチャグディシェガペバチャシャヌキランゲソンシェキ。あ、シェンダディトナシナロナ。
1: Merci, Lola.
0: Lola, listen. Any suggestion you may be doing? Say, Bangda Mano, Chizisaro Nala.
1: Merci, Lola.
0: No, she didn't have one.